0: Joo, ja alalle. Tän asia ja te alluga lehtsellä voida ehkä tjohkana näin glamouralla se Miss Norway finaali Fornebyas Oslos. Tän jäkki lehtsä kukse juon jäljellä kiitien kilvui, kos tjejan blokkaiden pohtivita se finaali. Tiedihä Miss Norway ilsa se nähtäsiitus. Ja Anna Elinur Hansrud lei oktavein kipäässä laukit ala lauttialla Miss Norway finaalas. Vaikka Anna Elinur Hansrud ei voi ihtan Miss Norway kilvu lavodaka, teillä on raamis, kun pääsee muistelit vai maa siis stora lauttis.
1: Det har varit väldigt gøy, men också väldigt skummelt. Jag är väldigt stolt över mig själv för att ha gjort det här och jag känner verkligen att jag har kommit ut av komfortzonen och rätt och slett bara prövat verkligen att vara mig själv hela vägen och rätt och slett inte miste mig själv på vägen.
0: Och så lastin Miss Norway finali i Porsankulassa Anna. Anna Elinor Hansrud i en kodosho tjabodat kilvu. Son la kilvu bokte gävahan lautis tjalmustahtit organdonasjona. Tala asimi suunnilla huipäsunnillas, koosu etsas ääni pohtseikarra sitte jäki kokte tuo koklugi kolmas ja tarpasi odda voivasa.
1: Det var väldigt tungt faktiskt. Det var överraskande tungt att snacka om för plötsligt så blev det så massa känslor som jag egentligen kanske har förträngt eller ja, så när jag stod där så blev det som om jag var på sjukhuset. Så känslan min blev som att jag bara jag ropar om hjälp för mamman min liksom. Det var den känslan jag fick i talen min för att jag startade ju talen min med att vi är i 2023. Vi står på sykehuset, og da blir det veldig sånn, for meg så plutselig så jeg for meg det. Og det hadde ikke jeg helt vært forberedt på fra før av at det kom til å skje. Så jeg ble litt sånn, jeg måtte stoppe opp et øyeblikk, fordi det var sånn om jeg bare plutselig var på sykehuset igjen. Men jeg følte likevel at jeg fikk formidlet det jeg skulle si, og jeg følte også det at andre kanskje ble overbevist om at man skal være organdonor.
0: Son lohkala saattele hirmaa lossa hummaa tämän birra. Saatte teko lyhtsi fassa puhti viesus. Ja toutu lei teko lyhtsi churvumman vähki ilta sehnäi. Son ferti ka lakspisani vähä. Muhto toutte jätte pääsei kaskusti tämän maikkalkkai. Tämän muistella Anna Elinor Hansrud teki kilvali Miss Norway kilvuin mannan lavraka. Toi määritäs Mai Irene Antti. Ja täällä meikalle juojennaan Pierre Jonsonbi kullevas vuotta. Mä jäljeltään te otsutte tällekin tietoja temperatuurit.